bana somi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Toza ko emettre a partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.